Napi sane katur puniki wantah merawat amatre Wiyadi. Ring sejeroning gagitan ditiang semalihkeun enten-wenten pikenoh nyani raduh.